група поскакує, тиж в ритму сучасніше гучби. Пеня кроче Михайла Мельцова, бо тим співа. Хайтос ми тиж дженцера на туштіні ліве студію пшевітрілі сми, вочин вокна широко. Анка рецы нам, а на бесаду на сербску просимуски поделане.

0: tardes. Що южо планова лінія цього займного за кінць тижня, мам за вас іще некоторе пероцення з зарядуваннями в Азвенка Ужицы. В Берковах йотен кінць тижня не йвець лос. Ніцьяно суперкоката там віче свящі. Пщігеш бідня європейських рецов дає віче соботу брунос більярдовий к'ярцьме купарських Берковах концерт. Серський панк фідля Пауль Гайгацеля там уступує захопінг йо яцор чембертель до живіщих, а заступ йо дермо. Соботу аніжелю витмею се Берковах умєвствове, а креативне віки. Ведзе гаржасащих до шестчих яцор, музею Олд Тімеров Кольбен Фресер, на крабатової дрозе, меже ше себе руцникарські артиклі, а регіональні продукти купиш або се теки на креативних воркшопах обжиліш. Огляд тих віков плащі чи ойро. А іще нєцо весебного вецакою вас нєжелю в Берковах. Там витмею серію ванська перформансе, пещо на дольносерській баснікарце, публіцистце, а активістце міне відкоїц. Двері йоварце в'єжате і публікум к местнам, кетери ж стей в Берковах зв'язане за живіння міне відкоїц, а рієварце зв'язуєте і пщитом над саснурею, ставізни, а поезію. Пщестаєння се захопіє пщі старим бочанським двернищу, нежелю даю дві пщецтаєні, прідне се захопіє зегерчих, а друге зегерпіщих. Ми вестаньоми в Ботах. Соботу анежелю витмію се на ледах фестиваль «Живе леди». Соботу в дзегер'ятнощих межеше оглядаш традиціональне руцнікарство, драстви, оригінальні налоги, в'яцор'йо плановане цовнування з духами. Анежелю в дзегер'двею буду жасетки упишньоних цовнов в чугах плещ. Там показую сцени заживіння в ботах. Яднодньовний тікет плащі 8 ойро за 2 дня чи на що ойро. Тільки ви стріжний вужиці мегудер'є свящіщ. Напшіклад, соботу там ветмію се ведзегер жасищих, в бретні, виснем желю міста веріц дверний свяжень. Там меже ще доживіщ традиціональне руцнікарство, весне живіння, а весне згромаженство. Зарядовар'є з любію ветвар'йони бурські двери руцнікарське жело, а аутентіску весну атмосферу. Заступ йо 2 ойро 5 жасет, змаканіщо йо бергарський дом на велчарські дрозе чи в верейцах. А нежелю межеше се на ній пиліць двер'є ровним бурський дверевий свіжінь оглядаш. Ведзегер яднащих на гесчіцяки регіональне спеціаліти, добре тикайнці, музика а жіщіці уступи. Ніц наслідку дає нежелю таки нєцу займного в підступімі. Зегер стиріх бужов в тамним умєвським дом'є вернісажа устаєнце надсасне серське умєвство. Умєвце двею умєвською колективою презентірую своє нове умєвство. Тен яден колектив йо ноє сорбіше кунст з Ліпска, а друга купка йо колектив вакуум з Дольної Вужиці. У стаєнцу в Умєвським дом'є в підступімі меже шопен теке оглядаш вет сріди до нєжелі аж до 8 новембра, заступ йо дермотни. Я се нажіям, аж з нашими нараженнями меже шенєнта планова шрідний кінць тижня з пшієшелями а фамілію. Наші пекаски меже шотеке звухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
1: Я аграю нінта пшієшам в'єдра собу.
2: В'єдра.
1: Жінця вестаньо помрацуне при максимальне стернащо градах, але віча аніж людей свинца рідні свішіш, а то при максимальне яден адважащо градах, нєдей се падаш, а теке з мецним вічом, ако сме єн мілі уатам веселідним цасу не мусим ліцеш, петакем рідне бабіно літне відро цака на нас.

0: кожицяня.
1: Регіна Ротова з Хешебуза нігешна цептарка на Дойно-Сарском гімназіумі йовет жінцайшнеко весемасадим жасет літ стара на її борстак су мислілі п'єшекі п'єшеле міщанські домовінські кубки а співарі кора вужеца. Весенчо старове а глюцне п'їдуцим живінським ліше а мішо ясове борстакове свіжін.

0: tardes. Що южо планова лінія цього займного за кінць тижня, мам за вас іще некоторе пероцення з зарядуваннями в Азвенка вужиці. В Берковах йотен кінць тижня не йвєцей лос. Ніцьяно суперкоката там віче свєші. В щігешбі дня європейських рецов дає віче соботу брунос більярдовий к'ярцьмі купарських Берковах концерт. Серський панк-фідля Пауль Гайгацеля там уступує захопінг йо яцор, чим бертель до жевіщих, а заступ йо дермо. Соботу аніжелю витмею се Берковах умєвствове, а креативне віки. Від загаржасащих до шестчих яцор, музею Олд Тімероу Кольбен Фресер, на крабатової дрозе, межаше себе руцнікарські артиклі, а регіональні продукти купиш або се тики на креативних воркшопах обжиліш. Огляд тих віков – плащі чи ойро. А іще нєцо весебного вецакою вас нєжелю в Берковах. Там витмеюся ріованська перформансе, песчо на дольносерській баснікарце, публіцистце, а активістце міне відкоїць. Дві ріоварце в'єжате і публікум к местнам, кетериш стей в Берковах, зв'язане за живінням міне відкоїць, а ріоварце зв'язуєте і пщитом над саснурєю, ставізни, а поезію. Пщестаєння се захопіє пщі старим бощанським двернищу, нежелю даю дві пщедстаєнні, преднесе захопіє зегерчих, а друге зегерпєщих. Ми вестаньоми в ботах. Соботу а нежелю витмеюсе на ледах фестиваль «Живе леди». Соботу в зегер'ятнощих межеше оглядаш традиціональне руцнікарство, драстви, а регіональне налоги, в'яцор'йо плановане цовнування з духами. А нежелю в зегер'двєю буду жасадки упишньоних цовнов по чугах плещ. Там показую сцени заживіння в ботах. Яднодньовний тікет плащі 8 ойро за 2 дня чи на що ойро. Тільки ви стріжний вужиці мегудер'є свящіщ. Наприклад, соботу там ветмієсе ведзегер жасищих, в бретні, вийснем желю міста веріць дверний свєжінь. Там межеше доживіщ традиціональне руцнікарство, вийсне живіння, а вийсне згромаженство. Зарядовар'є з любію ветвар'йони бурські двери руцнікарське жело, а аутентіску вийсну атмосферу. Заступ йо 2 ойро піж жасит. Змаканіщо йо бергарський дом на велчарській дрозе чи в верейцах. А нежелю межешесе на ній піліць двер'є ровним бурський дверевий свіжінь оглядаш. Ведзегар'яднащих на гесчіцяка регіональне спеціаліти, добре тикайнці, музика а жіщіці уступи. Ніц наслідку дає нежелю таки нєцу займного в підступімі. Зегер стиліх бужов в тамним умєвським дом'є вернісажа устаєнце нацасне серське умєвство. Умєвце двею умєвською колективою презентірую своє нове умєвство. Тен яден колектив йо Ноє Сорбіше Кунст з Ліпска, а друга купка йо колектив Вакуум з Дольної Вужиці. Устаєнцу в умєвським дом'є в підступімі межеше пентеке оглядаш вет сріди до нєжелі аж до 8 новембра, заступ йо дермотни. Я се нажіям, аж з нашими нараженнями межеше нєнта планова шрідни кінць тижня з пшієшелями а фамілію. Наші пекаски межеше теке свухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
1: Я аграю нінта пшієшам вєтра собу.
2: Вєтро.
1: Жінця вестані опомрацони при максимальне стернащо градах, але віча аніж людей свинця рідні свішіш, а то при максимальне яден адважащо градах, нєдей се падаш, а теке з мецним вічом, ако сме єн мілі уатам веселідним цасу не мусим ліцеш, петакем рідне бабіно літне відро цака на нас.

0: Кожицяня.
1: Регіна Ротова з Хешебуза нігешна цептарка на Дольносаровском гімназіумі йовет жінцайшнега весема 70 літ стара на її борстак су мислілі п'єшекі а п'єшеле міщанські домовінські кубки а співарки а співаре кора вужеца. Весенчо старове а глюцне пшідуцим живінським ліше а мішо ясове борстакове свіжінь.